0: ẹ kú dédé àsìkò yìí o.
1: Ọmọ yín, àbúrò yín, ọ̀rẹ́ yín, alábàádámọ̀ràn yín, olólùfẹ́ yín náà ni. Tẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ẹ ní mo wo Adéyinka Ọlásùnkànmí Kásámàsí dáadáa. Ajókọ̀ọ́ bí ẹni kìlọ̀ wà, ajá lọ́ọ̀yọ́ ti igbó lásán.

ìwọ nìkan náà láà máa sìn títí ayé wa o. A sì ṣe ìpinnu pé ìwọ ọlọ́run ọba nìkan làwa ó máa sìn, ẹ̀yin làwa ó máa bọ títí láéláé títí ayé wa.

0: ẹ̀yin tèmi ẹkún ọmọ àní bá wọn sún ẹrù tàbí amọ èyí tí ò wọn ní dì fún yín o wọn ní dì fún èmi náà wọn ní dì fún gbogbo wa. Àníríkú ọkọ àníríkú aya àníríkú ọmọ àníríkú ẹbí àníríkú ara o. Kámọ̀ lọ dáadáa kámọ̀ bọ̀ dáadáa tóró gíní lajẹ́ bọ oko ẹ̀ mọ́.
1: Kò kìkì mi yóò tàn kárí.
0: Kó kìkì tèmi tẹ̀yìn kó kàn káàkiri.

ijó níbẹ̀ yẹn ṣá. Ibeli wí pé ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí, fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára. Nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí, ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán, òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru. Jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú

0: jẹ́kọ̀.
1: Kíràwọ̀ tèmi náà kó tàn títí dalẹ́ o, kíràwọ̀ mi ó mọ́ wọ̀ fún o. Mo ti ń máa ṣe díẹ̀ díẹ̀ báyìí, àìní máa ṣe mọ́, ọlọ́mọ kọ̀ díẹ̀ sí mi o. Ọlọ́run oṣù ìta wà yìí.
0: Ìfọ́ máa dà mí láàmú àlọ́.
1: Kádu àmì wá gbà. Kókì mi kì ní ó tún kàn káàkiri àgbá ńlá ayé.
0: Ìlànà ṣe dànù tí ó ní àkójọ. Má ṣe mí lọ lókìkí kan tí ó wúlò fẹ́mi fara. Gbẹ̀mí láti súpà.
1: Fún kọ́lọ̀ ń kò jẹ́ kí n náà kí n wúlò fúnra mi kí n wúlò mọ ẹbí àtàrà o. Ẹ̀ káwọn ará, àwọn aládùúgbò mi, àwọn alámúlétí mi, àwọn ọ̀rẹ́. Ẹbí ara ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀.
0: Yàrá bí kò tó ní í ṣe.
1: Ká jẹ́ nínú ọlá àtẹ̀mí náà, kọ́láyọ̀ pọ̀ kọ́mọ́ tán.
0: Yàrá

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí babẹni kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí.

0: Ẹyin tèmi mo kí yín o.
1: A ti bí ó sí.
0: Ní gbogbo ibikíbi tí abẹ́rẹ́ kan nìyí tó bá ń fẹ́ dé.
1: Oyin ti pẹ pàṣọ.
0: Ẹyin ti Alamẹ́ríkà ní United Kingdom, wọ́n ti ń ròyìn ti pẹ́ o. Ẹyin ti a ní Canada, ẹyin ti a ní Nàìjíríà ní àyín. Adéyinmíká Ọlásùnkàn mi ló kọ mi o. Ẹyin kásà máa ṣe dáadáa, ajó kọ bí ẹni kìlọ̀ wa yín náà ni o. Ajá lú Ọ̀yọ́ ti gbó lásán bí ọ̀bá rẹranko a sì rábà mi èèyàn. Àlàábí àkọ́ mọba yín bí. Ọ̀hún Adéyinká pẹ̀mọ.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣébi ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebiọyọradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mi mo l'Olorun oba.

0: ìmọ̀lẹ̀ látò kẹ́
1: wá. Ìmọ̀lẹ̀ tàn sọ́nà mi o. Inspiration wá wọnú ọpọlọ mi lọ kí n má sì sọ o, kí n má sì wí. Kẹ́mi náà kí n sọ débi èrè. Nítorí èrè lobìnrin jẹ lábọ̀ ọjà. Èrè náà lọkùnrin náà ń jẹ lábọ̀ ọjà o. Adéyinka ẹyin ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ajókọ bí ẹni kìlọ̀ wẹ̀ kásàmàṣe dáadáa pàpín pàálẹ̀ fìlà. Ìlàsà àròkọ tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán gan-an.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajísebíọ̀yọ́ online radio. Ajísebíọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.
3: Ajísebíọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan.

0: èèyàn.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Àwọn náà lè jánu àòrírú ẹ.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Nínú ẹranko kò sí irú ẹ o.
1: Ànábìwá Muhammadu.
0: Kì í ṣe pé àwọn áńgẹ́lì o.
1: Ànábìwá Muhammadu.

0: ó yẹ pé àtọlówó àtọlọrọ tá bá tijọ jẹun ní sàárì tàn báyìí yóò kò tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláàrùn ọ̀gbìn ọmọdọmọ yín náà ni.
0: Ìbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ìtúlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lọ́sì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lò mi, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì fẹ́lò mi. Tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wàhálà ìdàlà. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lọ́sì káàkiri gbogbo ògbòrò káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà. Káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Oòdùà ní àyín ní Nàìjíríà wa ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé. Tẹ́ bá dé inú mọ́ṣáláṣí, Wúránì lọ́tún lọ́sì ní.
1: Àtikọ́ máa ń dá mo dúpẹ́ Fáláhùn Rọ̀bí, mo dúpẹ́ Kádàrá, mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kùránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti gbẹ̀gbádùn wá sí Amiru Jasi, ọjọ́ ọ̀pọ̀ Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ẹfunni ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò.